Supongo malil zunga ya Francis Paulo le pese mi sia la boy le was it my dad Jamie se volu fit me nu tena tala le tu la fitu wa tu taula ma fa ma e il tau tua a le telinga ya o matangi le sa matitila ni alo ile ne voi vanga le via via le was it my lato o no se yuri sa ve le ofo tone pizza e tau tu atu le nei taimi o le tantu sa ya se mo mo le tui vol tantu e vanga se pai fu se taimi o se fulu le pona nei ya no tantu lu lu a voi le lo o yai ia se tato por clan fa pito lo tam fa yai tato so ta inga nevia fi ia se taimi ona fonga le tato tnu i se pat tat tanwang a sui e pati tasi pe ona fonga i ne telinga ia i matangi le fif nei a lo fa pen tu sa mai i le fa i le tato moto sa mo moto sa mo i mangile ia o lo fa pen nga luai lo finga ringa radio sa mo ia ma tato

Ia le nau whawhonga I al tātou atinu I se ototonga po se vaenga o le tātou pasalangu tūsau. I sui awai uma o pāti taitasi sa awai le fefnei ia pe ona iei ia le fasalangu tūsau sa tautoma iei I al tātou Radio Samoa. Ia ma tātou tamwhaitu I nātou mo le sitwe o tātou atinu I se pūwhuanga. E pe ona tupena ina fo I le tātou e tā le se katoliko tu fatasi fatasi ma le unanga fo I al tātou moto Samoa. Ya ma le tatu watunu ya awa ya tu fatasi pe on to sit sil yai I su te tasi a mai se lava al to tele ila to tu o tmali ya po o tina fo il tatu watunu tu lo to mai tai sa mo wa si o lato au mo si fu tai ya o lato sa ya e fai masu ya tatu van fa fai te tasi o lo fa pe on tam mo e I le fai nga palo ta lo lo mene ya tatu watunu I nisila ya le nala wa ya ia e le ngata le fionga ya a fo na ti Agnes Loheni o le sui lea ma a list MP ya po le tatu pati o le national ya o le Fainga malo tu lai me timi nei alo fafoina lo taitai ala national ya o le fionga lea ya fonti Agnes Loheni o se fai biznisi mai na ua fafonga ye foi inisi o na fina ngalo I faalie tu sai mafasili atu ala tatu watanu o mle mata upula ulunga I fasili mata la noanga al tele tu upulanga pe ole le ute leo le fiafi nei o le tam fai lea e una ia tatu tu upulanga foi le le fafonga ma tala mai o lātou whiina ngalo fōi lea I le whaasua mai I mata upu e tā ua ia molea ngā I luma al soi fuanga o tātou o loa o tātou o lalampapa au no pia I tātou o tunu unei ni usila ae wha apia fōi le soi fuanga ia awhia aina I o tātou a inga I o loa o whaamuli mai fōi o tātou o tunu ila ngatala il tātou o tunu unei ni usila ia ae oisiwe a tunu o le Pasifika le atumoto Pasifika le ile se tase o sui fōi o le pati o le New Zealand First tamai tai a Vicky Hau Vicky Hau o le sui o loa momo e mai I lalo le fua a le pati ti ale New Zealand First I nā I mangele I le sui fatu fo I nā pati a New Zealand First I mō mangele o le tumaitai I a Vicky Hau e mantua fo I o mangele o lo o whapea o nā tautua ma o lo o avea ma whaipule ia le fionga ia le maunga ia bol telling ia le maunga lady so sene stas fo io tina bi e butmali o tanto o nu ua a tasi nei lan paia inga e tona pāre mene. Ia, mai, wai longa fo ilo na sao, I upfai, ia, mai mautinu alava, I le telefo tau sanga sanga lue ai, I le nefo I tumali, I le nefo tina, I le tanto o tunu, ia, wasi le fia le tanto o tunu, I le telefo o unanga pena, I fo le fina wina o le langlanguina, so fatasi o le ngata le tanto o tunu, ae fa pe fo I lango lango atu I pati sa latu fa ma ite ya ile to fa fo I nalo sit sin le tanto o tunu le na ave se I lalo tu la fono le malo ni usila tasiva va lua man to foi ya mo I tanto o le la eta u wa le o manino le vaenga na ia le fionga ia le maunga lo ave nei me fai pule mai o le lava te mo e le fionga ia le maunga ia o le fo le pa mai tu sang vai mai o se le fo fo I leva o na tau ave ina fo le fionga I le fionga I le sa ave minsta ia le fionga ia o pito io e to fa a to fai a su o William Seal Ya po la fion fue a todo su sul. Ya. Ya. E longa fue le te mali il tau tu al tato tu. Ya le ua. So fawe le fion a ya le maunga. Liri e so se ne po lo strengi a le maunga. Ya le tato un fuole na o le pati o le leipa I na I mangele. Yo e. Ya ma il gelo tau sanga o le tau avilava e le leipa I a pati ia ele I mai loa po le ale tulanga yo no yai I ane tausanga walanga alfai nga filfilinga e mo omia uma I tatou we need you mo omia tatou le ngata I alo mfana uang vaa mai sifu walu nga ilunga maune ngalo o nai ei le aso na tapuni ei le fai nga palota e lo no wingala e tapuni ei lo le stala e te tauno o tu le aso na o tapuni le stala e malula le fai nga palota ni e sa mantofu I aso I sa e luatua
e paluka ke la kwai skala la son ngama e a yal temilan nei o lam tam fai su ya tu la ton la so la la pelos lu fa bu lu fuli mok to pala ha mini no atu se taimi ai tasi na me o le tau na ilu si la fiel tanto o tnu a fa pe na te si la fia te fia a palota o le si foi me umanga e a uma na e lestala palota lo pe a ku lo ko su ma ma mata lo fenga palota fa to a fai lo palota Ole kemi ane ngi olo tango fail palo talango ole simu tau bula ulunga fata tano anga po tano anga suya pati tasio na wai nei ya ole si tano suya wai ole fionga ya aso malama aso mual malama Henrietta Devoe ya ose tasio vo tumai tai yo fa fai business ya langata o tumai tai fa tau fale longa folon sao tau tua le tano chunu lang lang tau faile ina ya umia a o ia ole sui umien tatu fale ia ole una ia na le parti ale ale act party ma o ia foi ole sui ale act party o lo ta moe ile fainga palota nei a ia ma na ia ia le tau fainga a nei tina io no mau fa lo to vole le ono le telo tina sa moe e ngai upu fai ia o fa me o fa la e kama out fair for it tamal da do to do ya be sal le fa ka ni le vanga si o ka ku a io ma nei fo i manatu e le ngat e le su le flano no i fo le lo pati o lo anga ye ye tinani po to mai ta ineo le ta to to tulo e vai mola tu su a ya ta uala sil fil tanto tu ole ol tu langa na ole wa matana vai tu wa anga i mai ya ya tina fo mi to mai ta ela tu nu ya e fai fai ya bu fai yo fai mi su yo fai yo ma lo to no ni sila wa au tau sanga fo yo na sil fil tanto tu nu le u wa fai pule ya ole fionga ya taito Philip Field ya ole fionga ya nai afa nai ya o tomari sa mo na na mo malai le yo le in a fall parliament ma ve ma fai pulo le tanto zo ye pe fo le na parliament le fionga ya au pito to fa so William Seal ya ole min style parliament a yo ole min style cabinet Ya, biar na yin nato sang vai mai le tasi fu sa matanga luenga sa. Ta ta ia le fionga ya upito. Le ngata le matanga luenga tu ngata Pasifika. Ya le fu isa ave o ye minsta. O fa amas nonga ma fa le fa amasino. Ya, fa pia na fu il sui minsta o sui fu maloloina. Sa yai ito pae ingon vai. Ia mal tele lavo tiute sa ta ave le fionga ya upito. Sa fi so soani tele le tanto. Tu fa malamalamina o tanto mta upte tasi. Ya mai se furu lima se furu onta usanga onga lue le fionga au pito fu ile te usanga ya a le ua so fau e le fionga ya le mau a ya o le isi a tatu sui le na mai tau atu le vevene o le sui fu ile ya o ne le viki hau i o le tamai taitonga a sui na le tatu pati fu ile al New Zealand First Ya olo tamo i mai mangeli. Ya male tai la le se tasio tai o le tanto pati fo le the green New Zealand green o le tai marama Davidson le o si field tanto tnu. Ya ma nei fo il la to fina nga il telo me o lo o manto la to o le o le nga tarfion ga le manga ma le fion ga ya marama. Ya o le E menino lava o suye fai pule yolo o tu o lo ye tonon mota. E upu fai o malo e tonon malatunu ne nisila. Ya le tu langa nan menino fo ila te fala unong watu. Pa uan mefa malu lu watu. E yasu watu vai malu puenga le mefa fonga le tante watu no nevia. So kau fale kongwa le kako ek ole pwele le peye. E eko peye. Ta lingu lingua le leo. O fasala longa levia fi longa e mafu mai no ol mantu fu mota pe pau a ya langa e ma malu gel moto santa to tnu ya fa malu ke no al mete mitel dat to tnu kasi le me ke mitel dat to tnu on no le ye ol dat to fale a le nga ye isi dat to tnu isi ya tu motu yo e le ni fale
eleni fale voi lele mautu e pe lo moto Samoa o la ye isi fa la buton voi isi voi a tu moto il pacifica la ye la tu fale a mo fa il cavali e dele se tala voi lele e tu la loia pe a vai mo la lo uso nei ia o la to uso nei o leva nei nei nusila a ai fa tai la tanto malo foi ma la tu vi fa ta fa to fa la ingai nei fa mautu se moto Samoa ia nau tātou wāi, o loo api ai, ia po loo tautua mai le fionga le konsula o le tātou malo le fionga ia afemata, palusa lua e whapo le lua. Ia o le tātou konsula nai nei au kilani. Ia e ese ai ia le tātou High Commissioner, fo le po tātou komisina maulunga o Samoa New Zealand le fionga ia ngā tamalangi, ia le fionga ia tamalangi. Ia, o le mana ia nao no fuanga lea, o loo taimua po o loo taitaia el tanto e tralisia katoliko ia el faa moi moe lefia vinei. Ai mana ia le faa ma almaita watu to tele tuplanga. O le mataupula o lunga lava o le tau tsoi fuanga, o loo fai mataupo loo tau inai ia ia fesili foi o loo tu inatu e tuplanga, ma e le ngata le faa tupmanatu isui, ai o le vaiga foʻi lele o le fesiling ia o faaiʻuga ia e fesiling ia foʻi o folafolaga pati ma ia ae maise ia latou anavatau na ia ma le taumafai lava ina ia a momoni atu se sa valimolimoli ma faasaʻo atu nisi o faamaumauga i le tatou atunuu leaga o laefinau mai nisi o le o le ituagai mamei leai o le teimi lega mako iai le malo o lea sa toʻalaiti tagata e sa leini fale a le taimi nei ua tele tagata leini fale ua fasiliga lima afe mona tupu aiga i leini fale e fai a lasi ni tele le fai numera i totonu o le tatou atunuu ia manaia o lea lava ona seu ia sa tafasila fai lava ia laaua tamaitaʻi i le afiafi nei ia ma seu silasila foʻi ma matagofiala le latou faasoa e le gata foʻi le mamoliina mai o savali upu faia mo meo o tonu faia a latou foʻi faiga faapati ia anae manino o niso i latou leae leo tamomoʻi foʻi lelea lae lavea i lalo lisi opa e lavea i le party list ia a le poʻle faagasologa o faipule foʻi lea a lea vaega faupu fai pe aoo le taimi e manumalo ai pasene ia o komiti atu ai nisi o nofoa faapopo ia latou nofoa ina ia atua ai ia nofoa e talafeuga lelei ma a mauluga pasene ia o mauafua isi a latou nofoa e faaupopo i nofoa hoi lele e mafai ona tumalo ai se vaega faupufai tonu o le tatou atunuu ma na tua e le tatou atunuu o le faiga New Zealand e ese ai le faiga Samoa o Samoa ia le first fasta post a le mea o le first pasta post e lego le mea o le kagaka o le solo e muamuamua ia lana o le pati lava e muamua e faataʻitaʻiga e maua ia nofoa e sili atu ma le 27 26 ia 26 nofoa lona uiga la a faapea la e le moʻomia ia ia ni sui tamaitaʻi faupopo lona uiga ia ua faauau loa ia tatou faiga malo lona uiga la moʻomia lona 26 ae a fai o e moʻomia e pele moʻomia ia e 25 ea pea la 26 a le numera a 27 lo mautinoa ua vemamalo ae 26 lesi a 25 lesi ia e faatali pe o le pe ono agavaa pe faia nasini faiga palota laiti ia faatoʻa faaaoga ai le faaiʻuga le tulafono foʻi lea e tatau ona auai ia tamaitaʻi i totonu o le palemene ina ia maua ia lei laloifo o le 10% faataʻitaʻiga la o le tulafono na se o le tulafono ga kakou kalago ai foʻi lesi kausaga faamalamalama faafia i isa tatou talanoaga ma na tua foʻi o le tulafono Samoa laiai le mataupule nei ina ia faamautinoaina ua ausia le sefulu po o luga atu pasene ia lē i laloifo o le sefulu pasene le ʻofaʻiga o le o sui o foʻi lea le auai a le palemene ia le ʻofaʻiga o tamaitaʻi faataʻitaʻiga 5 tasi a tatou nofoa o le palemene laiai
limas full tasin the full tanto parliament la ye samo. A failae le mawale, yet fail let out to jail or umahole or the limitesimal tassi for a little bit to imatematica. In fine numeral, 5.1%. Yeah, full percent, that's 10% of 51. No ingala, limitesimal tassi, ya ole, or fangana in mathematica. A life ML to lafono, ya le la loifo, ole, full percent. No ingala, elema failana lima. Ile fat malam la mangal to lafono, le and a tattoo fi now if we. Pe a tuula le ile fap senino meo vanga mea. A faka kenga. A lua vai lua ma se tangata se meo se. A fa pela al pai le ulua vai lua e lima tasi ke le al pai. A usala ya awange ya sibia kuma lima kasi ma lima te ke le ole awange ole pai ke a fa te ingala le afa lima tasi. Ya nae o tatou ilo uma, e kaulanga siri ke isi e kua langa ilo le afa. A lea lafai mai fwoi lele sput pasene. Lono winga la siri la titi ma le lima, lono winga la lima decimal tas, yo sput pasene na, a lafai mai tula afono lea en tatou fi nao, fai mai, ia ilei la luifo ole sput pasene lau fa inga, o ta mai tai e ta tau po tina po po ta mai tai e ta tau ona awai fai masui awai al parlamento ta to tnu samo lo no winga la e le me fai langa lima kes markas langa e o nga e kes markas ya mai le fos kan kas ko kas vo le le e fai na e stanga ta tes mal ta season tele e kan ka akwa Mafu angana na fina wel tu lafu elona winga la tadwai ona lima tasile le ofa ingo suile ye ya ofa pasene lola ya ele kaulanga ila loifo lima kesimal kase kaulanga ongu wae le mfinga mbese kesimal kase tangata le yor tau fama mangalanga le pure mel tu lafu no ilu ta towe yene fa pema yana nga ya wae aufu ide ya Se o tato arui e mea o malia e a tato o ne mea o eil tu la afono, ma le mea le anam vese el tato o tunu fatau va'a. O ne fina ngon famele e lima kese malkas. Le au te malam lama, e round down pe round up, pe afa pena e lalo I folo. Sili lo malfa, sili lo malkolu, ya round up, sili a lalo I folo kolu, ya round down. Fa pe na pe la loi for the lima mole afa pe la loi for the lima ya knowing around down pe ilesi numero for the whole number ya ai lunga kulo le lima pe ia murkis male for ya in the round up lo la fa pe nga ia fingo for you for numero knowing ala a lima kes markasi ile mafo fo ngala fa fa matematika lo knowing er lo lima a tu lo ifa pasene no vanga mea Fai mai e taula no no langa al vaenga tu la fru le ia I lei la loifo o le se furu pasene. No inga la kawanga lima kesi ma le kasi kasi ba lima kesi ma lima ia I lunga ko lima kesi ma kasi tau fa inga. No inga la a kule vaenga me na umani no yono le ana fa malamala mafo I e nai fa masino pa la ingi mo tatou. Ia ai no inga la talu wa umi fote se tala no le vaenga o no o le fa ya anga I le tanto live ia po le tanto fatata nonga masu ita itasio pati le afi evinne. Mafuli peli lifa ia tele o tamaitai o le tatou atunuu o le agai upu fai I nei tono nusila malo e muleku lau faamalo I nei foi tinā ma tamaitai e si o latou aao ia amaise lava ia I latou loo avea pe mafaipule ia lea foi faafetaina auai atu ia tamaitai a marama davidson o le marama ia o le tasi lea tamaitai maoli o loo avea mataitai o le tatou pati o le green Ya masui al tato national ya ol fiona fonti Agnes Loheni osui ol tato New Zealand First na iltama ta ya Vicky Hau ya iltama ta Tonga ya iltama Tonga le olofa pe na siluna otmo ya iles le fu a ale New Zealand first ya so o joi mal ta ya asomol malama Henrietta Devo Ya ose tumai tai fa tau fale ya po faithful business nei malia onanga olo o fa peon na tumo e lalo le fua po le fa manu ale tatu avunyi
parti når det act, jo parti eller acting er i et med dig, og Henriette, ja, så du er lige med fjunge af munga, ja med fjunge af mram, jo lad os man alle ne jeg, så mange der ikke mal i lade palangi, eller så noget to lua, ja så det mal i palangi na pe na tu tasi pe, Jadi mahu leh tu, oleh leh menino mayor tato vo asal lewa lenu male ono on mafu mayor power fale pol motor tato tu, ya ele le il fale ono watu, ya afa penasa mahu mayor nawanga, ya afa tayo nasa tau fa malam lamatu, ya lewanga sali lifa yital nong tato fai pule nei, ya po fai pule fo ifa oli oli ol tato malo New Zealand, mosa mola vaya, ya. Nae wo manta oto fu fuanga ma menino ho ia au fala ifa iunga famis nonga ia mal tulanga yo no ia ia ta zo parlament ole ai etala no mai ia nisi vo lele ia mi so io si ofisa va salau ile o fa ono to fia ile o le fionga ia alofa tu a alofa tu au ia e avea toi to fia e avea fai pule pe a o ele teimia mai eise mani nonga fo lele wole eisnisi masalo lae fa karipe ko yengisi by elections ya pe o tato palo talaiti pe a fa pe a ele o fa inda ya tato fa inga palo ta ya talo inei ya ole o o afton nele tula es eva ya tan tatu pesele mai alon tatu pesele tatu wa ngai mai loa ya tat oto oto tu ni tatu tala mai sa mo ya wa fol sil fil tatu wotnu ya on tatu tau ma vai fol le mon nef ya fi ya pe on ye le tatu tu tu la unanga ole sunga il fa fe ngai nga o lo o sa mo ya lo malanga tu fa nga malanga ole sunga fa fe ngai nga olo fa pena malanga tu maleta tu au malanga tau tai fanga to sa ya a fa ya mose taimi fa tal noi nei fo ni so suyo le fo fa la to no taimi ya la tau mo fa e so ta ya tu mo mo sta tu li put mo sala po la sa a le fiong al to to li le fiong ato fi la yo ta ya la malanga tu i le malanga li universite au ya tu i kanana fo ye america samoa ya a lo fange le tua e fa inga malanga malu la fiong al to to li ya mais fo ya sungal fa fi ringa fa pe ma u mai ta tu fa sala ngi ne fia fia sa mo lo fange le tua lo al tu fi nga ye na sa mo ya ma ta tu tu ya yo por mai kala ya mang wiar ko ka fa ngi ko ka ngai fa de ai tu lo le po tu ya ta ya ai lo fa tu ta tu por clame yo ya ai o le tala ngi ya to to le menino o la la ta fa mo ya le fia finte o lai oil mo to sa mo tala ngi to to le menino se ta un fa ye e so ta ya tu le tala ngi to to le menino pe mo musta to so ta inga ya a mo lo so ta inga to le to to le menino o la ya o mai se ya to le nga ole mta upolo tal noi nei le tanto moto samo moto samo ya ma mai pe ko finga kala sa ye ya mo se feel tanto what's new pe amai a tanto telefo ya ma le oto tonga tanto tala po tanto wati ya pe amai al tanto pesilia sil sila ile matu siva mai le punia lava wa to lose for 1 minute on the tale ole 2 lasa for

Mana in fatto fa la inga to amatalia tatu fa inga mlanga al samo e waste leso balu o kito pa tau sanga nei luafi luas fumaleono mlanga isa la fail pase se luas lau tala le alu luas lau tala al sa al fa sa lau ka fa kas mang yala maybe I'm just suggesting ele pulia kwa uko ya tatu vale ai mana yala fa tau sa tatu tamai vale le vo ili lo sesna Awa foi kaulese bai msalo aku kerenga kaul sesna vulel mai se ale ngal sesna 206 kamangal ko ngo ia pe ko fa foi beses na la ki vule pe mo wase ngale avale le mang pases ko ko pe awa fo fo se bang na ko ke o sol bala po wala nga ke le le alo vale la mlanga Allah se ping sing Edward all the consumption rates ya all going on before le le pe calls full limali calculale que le a fu fu le consumption rate ya all me ang ipen ko sil sil al mafu ang tele na lo wa fi ail tau so ifo ngal temne man jo foi all me ta i mu ail tau so ifo nga all pensini pensini mal tiso mal swau a wa foi o tanto olone si lol tau pensini mal tau tanto swau mal tiso Tawuta fui falling aus mia mal pensini fa al well power to inga mela na linga si ilunga tau tui fuanga. E tau fa palin ye ya leo la ya le mori, kau fa palin wa mea ya le mingoi mori fo ye alule. Le afel tise, ya le afel tise fa ngai e le wila, le fa ngai le meol pensini mal tiso, e fa aola ye tatu wafi neng. Ya, olmenga, a fa pera con cafo loli le kidi va ya on le ku ping sing por ki so loli ya amma ka long con kal me ai le fed wa man loli langa ka wa pe ya si la ka wor ka ko me ai le fa per ka ngale sa le sa sa we val ka la un ala lu con kal ping sing ek sa ka al ka ngale so se fu ka la fa pe nga me la mo con kal ping sing la fu la sa lu ka la le fa si di ku i sa ma sing val ka la me ko fa la val ka ping sing i le u con ka Wa kau mo malan mera le fatu tai mua I le fina ngal te mau ainga le tau te mau ainga o le kau al pensing I tai mua leading commodity in an economy o le me tau o le pensing ia mo le kisi mo me umanga o le mera nga fa ngai ala ba be o skmai vale le le le sesna Mari mo sa mo le le ba le tele e se pensing ia pa pa ngal ko kasi ga ka sa va I fa fera Lua se lau kala e fafela kongen pasi se paila. E lua kala e lua suni makala le kula la e lua se paila. Anyway, ya ol tulangan na. Olo yai ia ol tatu fufuangan malo, mangaya. Mangaya fama ite. Tue amata tatu ngalwenga wal mele upono kaufunga lisi vai. Se ki kifu imato ye ise. Valele eru I le motu tele te la fai. Ole tesio dato tala la ulunga ia ole Fijian Medical Provider PSH Hospital ia utu amatalia peono va aia tuai wa amatalia ngā ruenga fui lea ale tato fare mai lea tapina I fui niso tamali ale tato atunu ia e fausia ilunga fu o se mfanua le malo e li siai mo le sfulu eka le malo lo fangaina ia e fausia ia le fan mai nei tu maoti ia o lo fa pionta pena e fausia na ia fatasi man tatu fatten malo fu lele fangaina tatu mai o le tau mfinga fu lele faititia o le tau mfinga le ari ia fuita mani ala tunu O la sile sile la wala fighti ti ai man tol tele tu bel tato tu ne alule le fe ave inga tato mai a fausia tato fan mai au tu ne private I sale longa ia o se bel le mo mato I sala fai le mato fa ngai no wala ngale na ma wa tu ni se fatan nonga o le a tu o mai ia tato au na fo le pe yo le Pe o le fa'ata le fa'apitoa, e I fa'ata fa'apitoa tau CT scan, MRI scan. Ia, o le a fa'apea o na maua le I sa la fa'i. Pe a fa'apea na e fa'ata unu ina I tatu. Talanta tu fan mai tele na isala fai. Ya, yeah, mana ya?
manuia foi leli na foi tão venga ya meses na foi au nanga yit mari ioi se ore me aia a fa pele lei u polu ya lei foi macho um sava e foi sa kako fan ma ioi ngui kau o mai mako le va e alu kai mo kau fa kadi va fa fiela pe a ole yei fo na o nanga ole a manuia il mo tu tele sala fai ua fa ali mai el tanto lipoti mai lo so leo leo ua fa ben moria el tanto ofisa leo leo ipia ia ni tamani i mai New Zealand ia a national New Zealand national tolsu tasi tasi de tol tasi tau sanga tanga New Zealand lo lala i samu te minei ia mas tanga tanu o Samoa tolsu tol tau sanga ua fa pea lea on moria ele tau pule pule e fao o le maliu ia peo ne yai ia le su su en hoi a leo leo te minei ia mo le e mo ila uo ia sa o leo a fa pea e a fia ele tau pule pule nga e fao o le maliu ile li ivo ile a si tsen New Zealand li sa ho i o i lenga na tupu i Vietnam a le ala ua Moria lo iai ia tamari istolua tasi o le New Zealand no fui Samoa tolu tasi tausanga Malaysi e tolu se fu tolu tausanga le matua le soifua ia ma olo o fai ai su su enga tile leo leo ia me le fai roi na maiswa fai la ua no le e sa pres a le la vea e la lor pui pui ngantua la funse ilonga uma mahe ale le ia fukasa ka kaukule po ai ia ole a tulanga la na lo yai ya ole otomali ia olo va pena molia il terminise longa mai alfams longa u fai mai guilty or not guilty fa to a a lo la e pe o me u fa mania ya ole tulanga lo yai terminia Tifa Moana has secured invitation 2027 Netball World Cup in Sydney. Ya lea ua maua lea vanua e anga e ia mou mai se valaudia a le tifai moana Samoa a Samoa kore ia o le net po vule leo fai ngua le tifai moana ia maua e anwai ia ile World Cup ne po le fai e Sydney Australia ia ina ua latou fa atutupa ina ocean le malosi telo latou performance strong performance i ole Oceania Netball Championship ia ae aua agavaa foʻi la ia ia toga e faapea ona malaga atu ia ale faatalie seʻi taunuu atu ia le latou tui valauli faapitoa walau qualify foʻi toga ia o leisi tala o iai se faalitonu o le tatou okesene foʻi lele po o le supply po o le maua le okesene i samu matou foʻi le samu mai nisi a ala ata i le vaiasfaumateni lua vaiasatalu ai le aafia ai foʻi lele o le nofoaga po le fale le sa faapea na gosi ai faapitoa tuufagu ai le ea lenei le okesene ia ua le faaogāina ia tatou falemaʻi ia mai se temi faitaʻatoga o nai o tatou tagata noiga la ia o loo tau faaleleia vaega uma i masini ia mai se ia le ia faatoatogaina o vaega ia latou te puʻeina ia le okesene ia i o i le tatou falemaʻi tele i matuʻatua ona o le fainai o le tatou fale na tolu vaiasatalu'ai nuiga la o le a taumafai toe faaleleia tatou fale na ia o le kaimig ai o loo faapea ona a faaleo lelei ia le lokosene uai faaogai taimi o taʻatoga nai o tatou tagata o le vaa le Awara Ferry lea ua sui atu nei ia lona ua oumia nei a le tatou au kampani vaa a le Samoa Airways ia e faaitiiti ai ia tau e faagai o iai ia o le kampani o faapea na provide air services would take ownership of the controversy ia taumafaiga lava ina ia faaitiitia foʻi lele tupe
fangaina to pelu ale lo tu atu tato va na le safata e la lo le tato company ya le ale le ownership le walunga i la lo tato company Samoa Airways in the ifa tta ye to pelu al tato what's new olesia tato taubu ya ole sidingele ole ole tato what's new le le o ya lo sil la wala tu ye lef sil ngai ya no ta bule il tanto fan mai ya le uta to se ese ya no ma fam ni no mail tanto fa al tanto fan mai tim nei ya mai wala msalo la tali ni se va ngo pe mi ta fo ile il fa tu no ina mai le mo la qal fa le tu la pena a ya lo fa wo pe on pe pa wa ni se va ngo no le fo wa la ve fo il spo mo li uno lo mule muse tase pomoni ia mape fo di si va en ol tanto pa a le fo pe pa wan lo le fa mape pa o samo ia ole fa pe mai de wo mu fo se tase po ma wo ma fo yo na tu pu de fa la ve ia mape ko im pa ole se tanto ta ia tala ile fefni Ole Ampasan ne Matthew Younger takes up new position in of Matthew Younger. Yeah, well ne wo molona tu lang hole Ampasa in the office of Ampasa o America ye appear. Yeah. O yala le wo vem Ampasa o America ye appear. Yeah, sunga ya Younger ya por sunga ya Matthew Younger. Ya onai ta to tonga na onai ta tu tala mai Samoa me o tu bu ta tu tru morsi le fia ya ta tu tru fu nefef ya le o ta tu le julas fulu ya o mna tu fu o le afa nga ta i el ta tu to tu mla onanga yo aso tu fu vai maru pu en el ta tu tru la fu sa tu fa fonga se bule tau tu mali i tau lau ulu i lau whaafunganga ia, mai manua vi fale ai o loto mwhinangalo, lo whangi e le li i tātou porklami, ia misi fuori tātou atunu. Lo whatupo tātou porklami nei i au tei fuori, ia misi fuori tu whira mai Samoa, ia le whionga e le tau sa Emanuelu, whare fatu, ia misi fuori nei o nalo, lo a whapea na whiangai fuori ma tālonga, a ngai mai mo tālonga a onga, Faye li motu i kalaistiti o nafi lesa wai lato talonga nai fia fui. I Kingslani, ia talonga ned pola, ia lufa pena wa a ngai mai ei ia tatu auluna, ia lea lai fia ngai fui. Tatu talonga i lea ila sforeile, ia olpo nustemi la swatai au, ia pola stona i faye loi kalaistiti. Lufa tua tatu proklame, la ufionga, ia wala usungulea tawad sa Emmanuel. Ia misa fotu fine ia ilain, ya mal tanto ainga mau mai fa sa longa ne fia fia lo fatu tanto por clame panga masan el tanto por clame ya fa malu duatu lo to se ya el sul fa venga inga ya reverence vec de comes eli ya mo sa mo ono malanga fo ya el tanto community manrewa ya lo te malanga el sul fa venga inga ya ngata ile tong fai fo ye So swani tu falang nu male ta tu manga ya mis fo le tong faile ne ya o ina lo fa na ya o tu pulanga I tu mangal ta tu wat nu pe na ina o malanga o talabo o lo malanga tu ya fa ta se fo tu ni so tu mai o ta tu wat nu o lo fa pe na o ya tu I sa mo fa nga malanga le ta tu fa ngo ta sa sa lo la sa mo sta to li puti mo sunga ya rev ya mana ma failo e foi morsi filta tot nu ai molene la va fiafi ya fa malu lo tu la fo se upu le tot mali la to fa funganga mai malu vi fali o to lo tum finangalo ya la fo tu la o tum tu fa tam mai mangalo ile o nanga mal se leu al ta ala o to ona ne fiafi la o to ona si lu sabe le fo to le pesta lo fa tu mo o to fa tu da to proclam mo to ma o
mau mai tsa fa sanlunga manuia fu le le alo tu fa inga vaiaso